0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Spania är världsmästare i herrefotboll för andra gång. I huvudstaden Madrid blev det villjubel då kampen var över. Ferran Torres i scoring i 106 minut blev kampens enaste mål och sikra segern för Spania.
1: Alltså fejes inlägg in mot Nico Williams, så här är ballen fri och nu sitter den. Nu sitter den för Spania och nu blir det ingen annullering. Ferran Torres, han träffar först bollen, så mål, så cornerflagget och sänder Spania till himmels mot regerande världsmästarna.
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hade också ett historiskt första pauseshow, slikt av gärna gör i amerikansk idrett. Där var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin från Coldplay och många andra. Det gjorde att pausen mitt i kampen blev mer än 10 minuter längre. Konceptet får mycket kritik, men i vårt studio satt en begeistrad landslagsveteran i Jon Carew.
2: Väldigt mycket gøy. Väldigt, väldigt mycket gøy. Alltså min den första gången jag kände på förälskelse var ju Madonna i Material Girl när jag var ganska liten. Och så sitter Ronaldinho och Ronaldo helt min föran och kör bilen. Jag har aldrig sett Ronaldo smile bredare än det han gör där.
0: Och du kan se upp igen både pauseshowet och resten av kampen på NRK TV. Nye mannskaper er klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstad-elva. Det har vært pause der i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader ligger i ruiner etter branden som startet fredag kveld. Jan Rundtom er vaktleder i brandvesenet og forteller hvordan de jobber videre.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner i premierhelga. Christopher Nolans i filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon i hovedrollen. En ser også Anne Hathaway, Zendaya og Robert Pattinson. Odysseen, først skrivet av Homer, handler om nettopp kong Odysseus sin farlige reise hjem fra den trojanske krigen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Vinnies version av Sommerfugeln I vinterland. Vi fick den här I tidlig morgon och det är Céline Dion och P.O. Bryson som synger oss fram till nyheten 5:30.

0: Justin Bieber med låta Die In Your Arms fick du här på NRK P1. Det är klockan 8:09 den här måndagsmorgon. God morgon och välkommen in till oss. Kanske har du gått sent till sängs efter en halvspännande VM-finale där Spanien gick segrandes ut över Argentina. Och på morgonen på radio så har vi idag ställt frågan om du som hör på är glad VM i fotboll är över. Förlöpigt så är det de som är gott förnöjd nu som har vaknat och trött sig in i appen. Ja, nog fotboll nu leder med 88% av stämman. Men socker som känner på fotbollssorg allerede, det är inte många av er som vaknat helt ännu. Så om du ska vara med och påverka så må dere in där och ge deres stämme. Vi ska vidare från fotboll och över till Malangen, för på Mortenhals gård där så är det travelt om dagen. I 2017 flyttade Maria Kristoffersen tillbaka till hemstedet för att bli den sjätte generationen som driver gården. Nu har hon gjort ett gammalt postkontor och handelsbutik om till museum och café. Byggningen går helt tillbaka till starten av 1800-talet.
1: Ja, nu har vi ju för andra sommaren så har vi då öppnat en sommarkafé här på gamla butiken och då har vi också museum och folk kommer och kikar och vi har nog lite gårdsdyr ute som folk kan se på.
2: Maria Kristoffersen är ägare av Mortenhals gård. Hon tog över i 2017 och blev då den sjätte generationen som drifter gården.
1: Och när jag först flyttade norröver så var det liksom hit till Mortenhals att jag hade lust att komma. Och så fick jag då köpa gården när jag då kom norröver, så då det är ganska naturligt att det var här det blir.
2: Maria ville visa fram den fina historien till stedet. Då kom hon på idén att ställa ut det gamla postkontoret på gården som museum och göra om den gamla handelsbutiken till en kafé.
1: Min ålderfar startade butik här i 1897. Så min familj har varit här på stedet i många år och vi har renoverat här och sorterat och ryddat lite. Och jag är väldigt stolt av det vi har funnit fram och det som är här och har liksom lust att visa det fram. Och så kommer liksom kafé, det är kämpelurt. Det har vi inte något här på stedet och en sommarkafé var mitt i blinken.
2: Det är travla dagar på kaféen och en av de lokaler som är inom hos Siri Skålvik satt pris på att någon satt lys på historia till Mortenhals och att de lokaler har ett sted de kan mötas och socialisera sig.
3: Nej, det är ju väldigt flott att det sker ting och att det är någon som tar tag i historia till stedet vårt. När man bor här så har man ju en naturlig sån tillhörighet hit, för att det var det gamla handelsstedet, det var butik här, det är rätt vid kyrka. Så det är ju en naturlig samlingspunkt i bygda, så att det blir öppnat igen för folk är ju väldigt positivt och det är väldigt många lokaler som benytter sig av det och går på kafé och vi träffar varandra, vi får prata, köpa oss en kaffe, ting som vi på något sätt, ett tillbud som vi till vanligt kanske inte blir att ha som jag när man bor i bygda.
2: Med ett besök till gårdsplatsen har Maria tro på att man kan lära lite.
1: Och det är historiskt och så är det, för den historien är det väldigt relevant, alltså liksom hur vi lever nu och då och historia och världen hur den är, så jag tror man nog kan lära lite av att vara här. Men jag är väldigt stolt av platsen och jag vet allt arbete som ligger bak. Det är ju att man har lust att ta vara på det och visa fram det mina förfäder drev på med och liksom tänka allt slit dem så inte ska vara förgäves.
2: Aril Kristoffersen är far till Maria och var den sista som drev gammelbutiken på gården. Han hjälpte mycket till på gården och körde spontana omvisningar på museet när det passade sig.
4: Om man är med en stol så står det. Och så senare så blir det
5: sett
4: på mig.
5: Den sista så drev butiken här uppe från 70-talet till 2017 när vi landade. Och då var vi tre generationer när vi drev i 120 år.
2: Einar Lillestøl driv gården samman med Maria med arbetstitel dräng eller allt möjligt man som man säger själv. Han är tydlig på att det är Maria som är själ bak stedet.
6: Det är ju drängen och så Maria är ju hjärta och själ och liksom ja, hjärna bak det hela då. Så prövar jag att bidra lite med kanske lite mer på matbiten och sånt och det är lite mer handy ting, men det är hon som är själen bak.
2: Med travla dagar på kaféen hoppas och Maria de kan vidareutveckla konceptet framöver.
1: Det går ju runt på sätt vis. Vi får ju god intäkt på när kaféen som vi hoppas vi kan bygga vidare på. Hoppas att vi kan vidareutveckla oss efterhvert och kanske kommer det spännande projekt här på vintern med flera ting och på mål att få byggt ut kaja och lite sånt så.
2: Har du någon favoritter på menyn här i kaféen?
3: Kanelsnurra.
7: Ja, kanelsnurra. Får man en god nära barbrakaka att han är innehåll.
3: Och ostekake med morsterbär. Så det är många favoritter här.
0: Många favoritter, ja. Reporter på Mortenhals gård i Malangen var Emma Fagerheim Olsen.

0: Det där det var undergrund med Italia här I Reiseradion strax kvart över 10 och det som är så fint jag tror jag hört den låta där det är att vi har fått besök av två av de som utgör sammen med flera grupper undergrund nämligen då Jon och Gabriel eller Loverboy och Plaza som det också går under. Välkommen.
1: Tusen tack.
2: Tack tack.
0: God sommar.
1: God sommar.
0: Börja med dig Jon, hur har sommaren varit hittills?
1: Ah, den har varit helt nydelig. Vi är så heldiga som driver med musik att vi får spela massa festivaler och sånt så vi får dra på en tidens Norges ferie egentligen. Så vi har bara spilt en konserter och ja, kost oss.
2: Men det är lite slitsamt också eller? Jag ser liksom alla dessa storyna här från festivaler och folk som skriker och klickar och försöker att bryta sig in I backstage det ser ju tungt ut liksom. Ja, det är ju Beatlemania här.
1: Ja, det är faktiskt väldigt slitsamt.
2: Vi har en
1: här kommer
2: ärligt fram alltså. Vi har en säkerhetschef som är han är på jobb. Han fixar det.
0: Ja. Ja men härligt och det har ju den låta här Italia. Blir det turer till Italia på det eller är det bara Norge och festival efter att det har fått den succé ni har fått?
1: Jag skulle ju till Sicilia tänkte jag egentligen I sommar men då är det fara för att det ryker nu har det blivit 30 grader här och det är väl sån jag känner inte helt varför jag ska nu plötsligt.
0: Nej. Dere må lage en ny låt, rett og slett, som heter en norsk by, kanskje?
1: Ja, Lofoten.
2: Lofoten. Sandefjord.
1: Sandefjord.
2: Der, ja.
0: Men dere er jo da I gruppa Undergrunn, og til lyttere av Reiseradion, som kanskje ikke kjenner så godt til dere, kan ikke dere forklare hvordan dere fant hverandre I musikken?
1: Oi, oi, oi. Ok, skal jeg ta den? Vil du ta den?
2: Ta den.
1: Ok. Så... De fleste partene av oss gikk på da, F21 ungdomsskole på Helsefyr, og vi fra liksom, gamle Oslo-området alle sammen. Og så var det da meg, jeg bruker rap-navn her for ryddighetens skyld, så var det da meg, UG Pus og Fretty. Vi lagde musikk sammen. Jeg og Pus spilte I et band med det syke navnet Four on the Floor.
0: Herlig.
1: Det var han spilte bass og jeg spilte gitar og sang og vi gjorde Rage Against the Machine coveret.
0: Fantastisk.
1: Og så begynte vi med rapmusikk med da Fretty hjemme hos meg med litt sånn studioutstyr som jeg hadde kjøpt. Og så drev da Plaza, Marstein og Rik Pappa litt med det samme. Dere var også liksom rap interessert og ville også lage rapmusikk.
2: Ja, eller vi, jeg og Marstein skrev og gikk på Jordal. Eller jeg gikk på Jordal.
0: Som da en annen skole I nærheten.
2: En annen skole.
0: Så dere hadde liksom hørt om hverandre, men hadde ikke helt slått sammen enda.
1: Ja. Yes. Og da, på en måte gjennom bare at ryktet gikk litt, så, og det var ikke så vanlig, og det var ikke sånn som det I dag, det var alle startet guttegrupper og sånn. Så det var ikke så, så da møttes vi I studio, og bare lagde et rap-kollektiv og så lagde vi vår første låt da som vi la ut på SoundCloud og resten på en måte historie
0: og de låter ble lagd ganske sånn primitivt inni, jeg føler jeg har sett videoer av sånn inni kleskapet hjemme
1: ja.
0: Med noen sokker og lyddempere yes. Litt sånn hjemmesnekra
2: ja, ja, jeg husker jo, jeg jo mye eldre enn det dere men jeg husker jo da dere slapp UG sommer så var jeg sånn, hvem disse barna her? Fordi de dreper og så slapp dere Firenze's Finest I tykkeste pandemien da jeg sto på vinmonopolet annen hver dag og hørte på det dere så jeg føler jo liksom at jeg har på en måte sett dere liksom vokse opp da så jeg synes det helt for jeg husker jo da UG-sommer kom så sto jeg og mine eldre kompiser og var sånn, hvem de barna her? Liksom, fordi det her jo ordentlig bra
0: utrolig konfronterende med barn som plutselig begynner å få til svære ting
2: ja, fordi... hvor gamle var dere da dere ga ut den UG-sommer?
1: UG-sommer, det var I 2018 så da var vi 16 eller fylte 16 det året
0: så nesten sånn Lamine Jamal Bare enda yngre.
1: Ja, litt yngre enn, 3 år yngre enn Laminia.
0: Det, det er sånn vi skjønner ting nå.
1: 4 år yngre enn Laminia, vel å merke. Det var uge sommer.
0: Da må jeg spørre dere, det er det klassiske og litt klisjéfylte spørsmålet, men fra liksom hjemmesnekra studio i skapet til festivalsommer og utsolgt spektrum og bare låter som høyt elsket av folk der ute. Hadde dere noen gang kunne sett for dere at undergrunnen skulle ta landet med så stor storm?
3: Nei, jeg hadde ikke det. Altså, jeg hadde ikke... jeg tror kanskje jeg hadde vært på 2 konserter i mitt liv før det.
0: Og sett på?
3: Og se, altså, jeg var ikke noe liksom... Nei. Jeg hørte på rap musikken, liksom. På YouTube, liksom. Det var og sånn topplister og pop og sånt. Sånn, hørte jeg på. Hva heter det nå? Det er en sånn... Will I Am... Oi, ja. Jeg hørte på de greiene der. Mens Jon, du var vel litt mer
2: Rage Against the Machine.
1: Litt du mer sofistikert der, litt mer sofistikert vinyl type.
3: Jo, men på ekte da. Altså mer enn meg i hvert fall.
1: Ja, jeg hadde vært på mer enn 2 konserter i hvert fall. Også, men jeg tror ikke vi altså,
3: det var en lek.
1: I 2017 som var da vi startet, da var vi 14 år gamle, og gikk på ungdomsskolen. Da var det oss og 6N2.
3: Ja, shoutout 6N2.
1: Men det var de som, det var vel ingen andre, det var Hester VS75, det var noen grupper litt rundt, dårlig vane, litt sånne ting, men i Oslo så var det veldig uvanlig. Ja, det var liksom, da hadde det kommet til, det var Bergen da.
3: Ja, ja.
1: Og så... Så det var ikke noe sånn, jeg mener jeg husker sånn, når Kamelen kom ut for eksempel, det var ikke noe snakk om topp 50 med han da.
2: Nei,
1: jeg tror ikke han var på topp 50 når han liksom, selv om det var gigantisk for oss.
2: Jo viralt da, så det er kanskje mer viralt. For din del. Han var jo ved YouTube. Ja. Altså, du visste veldig godt hvor han var.
3: Ja, jeg hørte på sånn YouTube-genererte lister som jeg bare trykket play.
1: Ja.
3: Og så var det fett.
0: Ja.
1: Men, det var ikke snakk om noe sånn der. Jeg husker vi lagde en eller annen låt, kanskje det var i 2018 eller noe sånt. Det var åpningslinja i det ene verset mitt var sånn: jeg vil ha en spillemannspris.
0: Ja.
1: Som om det var sånn,
3: det var toppen.
1: Sånn der, jeg kunne ikke engang se det for meg å være i det rommet. Altså det var liksom helt sånn der, jeg tror ikke vi så det for oss. Og så skjer det på en måte gradvis.
0: Ja, for hvor mange spillemannspriser har du blitt da?
1: Nei, det er ikke, 2 har det blitt.
0: Ja, men det er jo, det er bra det.
3: Utmerkelsen er jo å gå fra årets gjennombrudd til neste år og vinne årets spillemann. Det er på en måte, da skipper du alle de andre prisene.
0: Ikke sant. Dere, vi skal snakke mer om både musikken og reisen selvfølgelig, etter vi har tatt med oss kanskje en låt du hørte på YouTube, Gabriel. Vi skal til Hansen og Mbapp. Har dere hørt den før?
3: Oho.
1: Mbapp? Jeg har ikke hørt den.
0: Nei, det blir gøy. Følg med.

0: Calvin Harris sin Summer I Reiseradion den här mandagen.
1: Så en härlig guilty pleasure. Jag älskar Calvin Harris. Men nu ska vi tillbaka till vår reporter Even som har kommit sig veck från den tomme flygplatsen och ned till Alta Elva som är Norges största laxälv.
2: Ja. Størst til verdens beste, hører de si her.
1: Verdens beste også? Som...
2: det var lang, jeg. Og nå har jeg beveget meg allers, kanskje 20 minutter eller noe fra flyplassen, innover en kjempelang grusevegg. Jeg trodde du drev og bortførte med Jørgen.
3: Ja, det kunne se litt sånn ut.
2: Du, Jørgen, du meg som guide på alt som artig og tøft å gjøre I naturen I Finnmark.
3: Ja, spesielt alt elva da, med laksefiske og... Och canyon sightseeing med båt.
2: På nett så står det att du är staker.
3: Ja, staker det är ju kommer av gammalt av för motorn kom så stod staka den båten upp. Ja. En man föran och en bak och gästen I mitten.
2: Det är ju helt nydligt det för nästan går så jag står och ser ut på allt där det och så hoppar det stor lax.
3: Ja. Det är ju därför det är världens bästa älv.
2: Och så nu är det två karer som står och fiskar här. Är det dina folk?
3: Ja, jag har två klienter sör från Sør-Norge som är här och har varit heldig och vunnit rätt att köpa laxekort I lotteriet för utenbys folk då.
2: Ja, för det är inte bara att komma utenbys och fiska lax här.
3: Nej, det är egentligen inte för lokala heller. Det är lottrekning om vintern för att få köpa och så har vi exklusivt fiske då som är miljardärer, utelockande miljardärer som fiskar.
2: Gott system hade det här. Hur man kommer att göra för att få lov att fiska lax här?
3: Nej, då måste man melda sig på ett lotteri I februari och så satsa på att du blir träckt ut tidigt och så kan du välja kort efter det numret du blir träckt ut som.
2: Eller så kan du ha många, många miljoner.
3: Ja, det är inte säkert du får köpa kort för det är väntelista, även om du är miljardär.
2: Ja. Ja. Så nu är alltså verkligen på ett lukrativt område I Alta?
3: Ja.
2: Du kan spärra ner här med så fiskaren under fan av fiskar. Det ligger ju på något sätt likt det är typisk. Det ser att det är gutter som är här, det är bål och det är grillpyrse och stole och lortade kaffekjele och mycket dyre fiskestäng. Här är den fyr, fiskar, vad heter du?
4: Hej, jag heter Sondre Kolsvik Stenberg.
2: Det ser ut som att du har dyrt utstyr.
4: Ja, det är ju är vi brann för då. Det är ju hobbyn vår.
2: Kjem från Ålesund eller lik?
4: Ja, kjem från Ålesund, bor I Ålesund.
2: Får du noen fisk da?
4: Vi har fått en del fisk, fått to lakser og to grills, og så nå hopper det akkurat en her.
2: Bare,
4: så
2: du?
4: Ja, den var 5 meter ut her. Så,
2: Men den søver kanskje ikke når den her?
4: Ja, det blir lite søvn altså, for vi jo her bare I 2 døgn, og da gjelder det egentlig å bare stå på, for det her jo... kanskje en gang I livet vi får fiske her I Alta da, for det jo loddtrekning for å være med, så det skal litt til å være så heldig å få kort her, men når man først her, da må man jobbe litt for å prøve å få noen lakser da.
2: Og så har du GoPro-kamera på magen, og det, når du får fisk her, så skal det dokumenteres.
4: Ja, det gøy det. Men det jo mest for en selv, og så lager jeg litt fiskefilmer og sånn da, sånn at så jeg bruker å legge ut på våren. Så det kommer en film her fra Alta neste vår, så det bare å følge med på YouTube-kanalen min Salmon Fishing Norway.
2: Nydelig. Og du, Jørgen, nå jo jeg bare like første dagen min I Finnmark.
3: Ja.
2: Tenkte, skulle man som oppsøke tøffe ting da? Hva bør jeg oppsøke?
3: Da bør du oppsøke canyon sightseeing med meg. Da kjører vi båttur opp til Nord-Europas største canyon, og tar kaffe og kjeks på bredden der, og sitter og nyter bak.
2: Ja. Ja. Kan du beskrive canyon? Hva det?
3: Ja, det jo egentlig en kvass kløft som klyvd ut gjennom 10.000 av år. De mener istiden som har gjort det. Da det jo høye fjell på begge sider.
2: Og da staket du gjester oppover alt der.
3: Nå kjører vi moderne med båt med påhengsmotorer og skinnstoler du sitter godt I. Ja.
2: Så det en av de populære tingene å gjøre her?
3: Ja, sommerstid I hvert fall.
2: Andre ting da?
3: Nei, vi har jo snøskuterturismen begynner å bli stort. Der jo samarbeid med Eventyr som Altas største turistaktør på aktivitetsturisme. Da. Da kjører vi tur egentlig rundt I nesten hele Vestfinnmark.
2: Så når du kjører slike heldige fiskere fra Ålesund, så kan du ta dem med på tur ja. Og vise dem hva det fiskere.
3: Ja, både fiskere og ikke fiskere. Ja.
2: Har du noen tips opp med som slik der slukfiskere fra Gudbrandsdalen da?
3: Nei. Vi blir ikke slukfiskere på kaffe, heter det på en lyd.
5: Det bare noe kjeft å få her. Ja, ja. Men som dere hører, det god stemning ved Altaelve, og det altså driv inn i hvert fall to store lakser her.
0: Imponerende greier. Jeg har også søkt opp Finnmark Canyon mens du har pratet, Even, og hvis du kommer deg dit, så det ordentlig flott, altså.
1: Ja, det ser helt
5: Jeg tror det vært turen, altså.
0: Vi får se i morgen. Vi går videre her med litt musikk i Reiseradion.